0: Atlanta, Sano City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan Sana Sini, edisi Jumaat 17 Julai 2026. Kerajaan Negeri Kelantan memberi jaminan setiap kawasan hutan simpan yang dibatalkan pewartaannya bagi tujuan pembangunan atau penerokaan akan digantikan dengan kawasan lain bagi memastikan keluasan hutan simpan terus dipelihara. Jaminan itu turut meliputi isu pensyahwartaan hutan simpan Temangan di Macang yang dikaitkan dengan aktiviti pelombongan granit. Kawasan berkenaan baru-baru ini dinyahwartakan sebagai hutan simpan bagi membolehkan kelulusan yang diberikan sebelum ini dilaksanakan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri membuka laluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bertaraf antarabangsa kepada pelajar tahfiz menerusi tajaan pengajian diploma kejuruteraan mekanika penyelenggaraan pesawat di Universiti Dongyang Mirai, Korea Selatan. Seramai 10 pelajar tahfiz terpilih sebagai kumpulan perintis program itu dan dijangka berlepas ke Korea Selatan pada Ogos depan bagi memulakan pengajian selama 3 tahun bermula September ini. Setiap pelajar menerima tajaan Kerajaan Negeri sebanyak RM130,000 bagi tempoh pengajian selain kemudahan penginapan percuma yang disediakan oleh universiti berkenaan. Selain itu, Kerajaan Negeri Kelantan akan mempertingkat pemantauan dan pemeriksaan terhadap premis makanan di negeri ini sekiranya didapati terdapat keraguan berhubung pematuhan syarat halal seperti dakwaan yang tular di media sosial baru-baru ini. Kerajaan Negeri turut menjalankan siasatan awal bagi mendapatkan maklumat lengkap sebelum sebarang tindakan susulan dibuat. Penguatkuasaan berkaitan perkara itu berada di bawah bidang kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dan pihaknya akan berhubung dengan jabatan berkenaan bagi menyelaras siasatan. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sana Sini.

Jadi Flow 88 F. Perkataan apa ni, huruf F sahaja boleh memberi makna yang besar bagi kita semua. Okey, baik, tepat pukul 9 nanti kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu seketika untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama. Kita layan dulu Ubi Lambung, persembahan daripada Adam ZBP, Kelantan FM. Ada Sokmo.

0: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan timbalan menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamadkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Sama Hamad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60 ribu wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC juga mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air Negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia Doni Pramono berkata insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nale, PNF di Rum, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.

0: Dana bila sedara nampaknya bila telah pun akan mengazankan azan pertama yang akan diazankan oleh Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail, iaitu Bilal yang bertugas di Masjid Jami.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan akan terus menanggung beban fiskal yang besar bagi memastikan harga petrol RON 95 kekal antara terendah di dunia, meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang menjejaskan pasaran tenaga. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu mencerminkan keutamaan melindungi kos sara hidup rakyat walaupun memerlukan peruntukan subsidi bahan api melebihi RM40 bilion tahun ini, sekaligus mengecilkan ruang fiskal yang boleh digunakan bagi tujuan pembangunan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Tegas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa. Susulan laporan dibuat seorang bekas guru sebuah tadika yang mendakwa berlaku pengendalian tidak wajar terhadap kanak-kanak. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung laporan tersebut. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata antara dakwaan terdapat kanak-kanak dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam. Selain ada beberapa kanak-kanak dikatakan pernah dikunci dalam tandas. Kes disiasat bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Luar negara, had tempoh pelajar asing dan wakil media dibenarkan tinggal di Amerika Syarikat diketatkan. Setiausaha Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Mak Win Murin berkata, pelajar termasuk pelajar pertukaran akan dibenarkan tinggal selama 4 tahun, manakala wartawan asing akan dihadkan kepada 240 hari. Kedua-dua kumpulan boleh memohon pelanjutan tanpa perlu meninggalkan negara itu. Peraturan baharu itu akan berkuat kuasa 60 hari kemudian. Sukan Kelantan Red Warriors KRWFC tekad melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas menerima pengesahan slot untuk beraksi. Presidennya Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya komited membentuk pasukan berdaya saing bagi menghadapi cabaran lebih tinggi berbanding Liga Semi Pro A1 musim lalu. KRWFC yang sebelum ini layak secara merit beraksi pada saingan Liga Semi Pro A1 mengesahkan akan tempat di Liga Super selepas PDRM FC menarik diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Nale, PNF di Rum, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Tepat pukul 6 petang.
1: Salam Malaysia Medani bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya mengesahkan 50 daripada 865 projek di seluruh negara dikenalpasti sebagai berstatus sakit dan kini dalam pemantauan rapi. Menterinya, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata 7 daripada 50 projek sakit itu membabitkan projek di Kelantan. Antara projek sakit di Kelantan ialah pembinaan Sekolah Kebangsaan Ahmad Mahir, Jambatan Sungai Durian, Sekolah Kebangsaan Raja Abdullah, projek menaik taraf Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, Kolej Kediaman Universiti Malaysia Kelantan Bacok, Jalan Masuk dan Persimpangan Ladang Serasa Gua Musang serta Jambatan Kuala Balah di Jeli. Beliau berkata setiap projek sakit itu akan dipantau rapi bagi menapasti punca selain melihat kepada peratusan projek yang sudah siap. Beliau mengadakan lawatan kerja ke projek menaik taraf Jalan FT209 dan FT131 dari persimpangan bertingkat Pasir Ho di bertingkat Pasir Ho ke Pancur, Kota Baru. Kerajaan Negeri Kelantan tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti pelombongan emas haram susulan penahanan 3 warga asing dan rampasan pelbagai jentera serta peralatan bernilai 4.2 juta ringgit dalam operasi penguasaan bersepadu di Galas, Gua Musang. Timbalan Menteri Besar Dato' Dr. Mohd Fazli Hassan berkata operasi yang diketuai Pejabat Pengarah Tanah dan Galian PTG Kelantan Isnin lalu dengan kerjasama beberapa agensi muatkuasa itu bagi membanteras aktiviti pelombongan emas tanpa lesen. Kerajaan negeri turut memberi amaran kepada mana-mana pihak yang masih menjalankan aktiviti pelombongan emas tanpa lesen atau kelulusan sah agar menghentikan operasi mereka serta-merta atau tindakan tegas akan diambil. Siasatan juga akan diperluaskan bagi menapasti dalang yang disyaki bersubahat memberi pelindungan atau memperoleh manfaat daripada kegiatan berkenaan tanpa mengira kedudukan atau pengaruh mereka. Pasukan Gerakan Am PJA Brigade Tenggara menahan dua lelaki dan merampas sebuah lori bersama pelbagai jenis anak pokok bernilai lebih RM235,000 di Rantau Panjang kemarin. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata anak pokok yang disyaki diseludup dari Thailand itu dirampas dalam optaring wawasan Kelantan dengan bantuan Jabatan Pertanian Kelantan di tepi Jalan Kampung Tok Deh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 atau Kuarantin Tumbuhan 1976 manakala semua rampasan diserahkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut. Berita disunting, Mac Kedi anak perempuan Yi Chan. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif menerusi laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 yang menunjukkan pertumbuhan 5.8%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini, sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik. Menurut beliau, sejak tercetusnya konflik geopolitik, kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan secara mingguan. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China dalam merapatkan jurang kecerdasan buatan AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia WAIC 2026 di Shanghai. Dalam temu bual Guterres bersama rangkaian televisyen global China, beliau menegaskan AI tidak seharusnya dianggap sebagai keistimewaan yang hanya boleh dinikmati negara kaya atau syarikat besar. Dua buah rumah di kampung desa aman dekat Sungai Buloh terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku petang semalam. Operasi dikendalikan oleh 6 anggota menggunakan sebuah Fire Rescue Tender FRT. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Ale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjadi

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Nale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaring

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kepada anda pendengar setia geng Burun Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okay. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hanim menemani anda untuk jam ini. Hanim nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Samsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari kumpulan Ally Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspada lah, sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati, sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okay, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sediasa di hati Daddy Cool.

Semuanya menanti anda di jam yang kedua selepas ini. Tapi dengarkan dulu lagu daripada Mangkan dan juga Aris Kapila, Overhealing, untuk anda semua di hujung minggu hari Sabtu hari ini. Teruskan bersama dengan kami, pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Okey, baik. Kalau dengar tu tadi, dia promo berkenaan dengan Big Screen Final World Cup 2026. Jadi, untuk anda yang mana berada di Kelantan khususnya, Liz nak ajaklah beramai-ramai untuk hadir memeriahkan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kita akan buka tayangan Big Screen. Ini merupakan anjuran Kelantan FM lah. Okey, boleh mari padanya 19 Julai 2026 iaitu hari Ahad, startnya pukul 9 malam. Di mana kalau lagi kalau bukan di perkarangan Kelantan FM Kota Baru Wakaf Cik Iyih ni lah dek. Pakak mari ramai-ramai bawa belakang anak beranak, ajak juga saing-saing untuk sama-sama kita merasai kemeriahan suasana final Piala Dunia bersama-sama penyokong bola sepak dari seluruh Kelantan. Kalau nak mari tu, pakailah jersey, okay? Antara pasukan yang bertanding nanti untuk akhirnya, iaitu pasukan Spanyol dan juga pasukan Argentina. Yang mana satu? Penyokong-penyokong boleh sahaja hadir. Sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk menjadi sebahagianlah daripada kemeriahan malam bersejarah. Kena mari awal tu, bawa semangat kesukanan dan sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jumpa nanti 19 Julai 2026, startnya pukul 9 malam deh. Sama-sama boleh memeriahkan sambutan ini di perkarangan Kelantan.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 7.51 minit pagi. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada, okey? Dan sambil-sambil mandu tu, Liz nak berkongsi kepada pendengar-pendengar kita, Gugu Pagi. Yang mana ini, Kementerian Kerja Raya KKR memantau rapi 50 projek sakit. Yang mana dikenabasi daripada keseluruhan 865 projek di bawah kementerian ini bagi memastikan pelaksanaannya kembali mengikut jadual. Dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi katanya daripada keseluruhan projek itu kira-kira 5.7% berada dalam kategori projek sakit. Manakala kalau di Kelantan ni hanya 7 daripada 104 projek di bawah KKR dikenal pasti sebagai projek sakit. Dan antara punca-punca apa isu ini berlaku, ini adalah masalah kewangan dan juga pengurusan syarikat. Selain daripada isu pengambilan tanah, pemindahan utiliti serta kewujudan lot timbul yang tidak dikenal pasti pada peringkat awal pelaksanaan projek. Jadi setiap projek sakit di Malaysia ni akan dikawal dan juga dipantau rapi supaya KKR boleh putuskan sama ada ia perlu ditamatkan ataupun sebaliknya. Okey. Dan apabila peratusan projek sakit itu hampir siap, iaitu kira-kira 10 hingga 15%, mungkin KKR boleh bagi lanjutan masa ataupun EOT memandangkan kalau projek itu ditamatkan, ini berkenaan dengan kos lah deh. Hak mana akan lebih meningkat dan juga perlu melantik kontraktor yang lain. Okay? Itulah antara sebaik sedikitnya berkenaan dengan ada projek-projek sakit kalau di Kelantan ni hanya 7 sahajalah daripada 104 projek. Jadi kita harapkan supaya apa sahaja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya dapat dilaksanakan dengan sebaik boleh. Sebenarnya ini adalah untuk keperluan pengguna-pengguna lah dia, khususnya untuk kita yang mana kadang-kadang jalan tu nak lalu jalan hok molek dia. Dan juga kita harapkan supaya kita sendiri pun jagalah molek-molek ke budio yang telah pun diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Ini adalah untuk memastikan keselesaan rakyat lah, tak kira lah yang mana berada di kawasan pedalaman ataupun yang berada di bandar sekalipun. Okey, dan lepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita akan masuk di jam yang ketiga. Lepas tu macam-macam lagi lah. Cumanya pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga ada macam-macam lagi nyo. Antaranya lepas ini ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu
2: Bula-bula gete-gete lembut-lembut lagi.
1: Sedap ubi lambung deh.
2: Senyuman ini tidak sombong.
3: Kita tak tahu antara dua.
1: Ini lagu Tak Tahu Antara Dua, nyanyian Farah dan juga Adam AF.
4: Menjanjikan cinta
5: karena menjanjikan ke.
4: Inikah rasanya bila kita dilihat.
1: Ini penyanyi cantik molek Iman Troy, Bunga Kemboja. Semuanya menanti anda di jam yang ketiga.